rā, haka rongo rā, haka rongo ki te reo Māori. Are ro tūpuna māpihi maurea, whakakai marihi e paoro mai nei e. Ko te reo te Māori o te mana Māori matuake. Tūhekitea, tūhapainara, tūkaha mai, tūranga tira. I te pūtaka.